nêrens lê jy warm en wegkry plek waar jy geheimig mag. Solang jy my net lief het, los jy vreugde in haar hart. Los jy vleister op my kussing.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
1: Ons was vlamme in die nacht, twee harte op die spoor, met drome in die wind.

0: jou niemand wat vir ons sopas gesing het by die Here. Dis net na 6 op die sonoggend. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM se geestelike gym sessie waar ons tot 9 uur alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. Kuier lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM 24/7 SFM.

0: Ons reënery vir die vroeë sonoggend, Saint is Real, Hello Love, van Wickham met Battle Belongs en Jeremy Camp met Still Believe. 'N Baie bemoedigende teks is Psalm 34 vers 18. Hoor net hier. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle vanuit al hulle benoudhede. Is dit nie 'n pragtige teks nie? Wat jou probleme ook al mag wees, wat jou bekommerd maak, wat ook al. As jy regverdig is en jy roep die Here om hulp, beloof hy dat hy ons sal red en dat hy ons sal verlos van ons benoudhede. Loof die Here daarvoor.
1: 90.1 SFM.

0: down.
1: Casting Crowns met At Your Feet, voor dit Rudy Miller, Laat Skyn en Lincoln Brewster met Superstar. Weet jy, God het nie wit broodjies nie. Ons is almal ewe belangrik vir God. Almal van ons het God se lewensasem, die mooi Hebreëse woord ruach, in ons. En daarom is my gebed en hoop ek dat jy voel hoe God jou met sy liefde toevou vanoggend. Onthou, God bly ewig en is getrou. Ek en jy moet dit altyd onthou, en veral wanneer dit moeilik gaan. Onthou dit, dat God jou liefhet, dat hy jou met liefde wil omvou, en dat hy ewig en getrou is.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalmeer en bel, o, pel, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
5: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
6: How many times have you

0: Net na 7 op die sondagoggend, so pas geluister na Louis Brits met Psalm 18. Goeiemôre en welkom as jy dalk nou net by ons ingeskakel het. Jy luister na SFM se geestelike gym sessie, waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. Kuier lekker saam, ek is in jou geselskap tot 9 uur.
1: 104.1 SFM.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Ilan van Staden met Ek op pad voor dit onbeskaamd. Ons is almal hier te saam. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend: Ek leef rustig omdat ek hoop het. En ons skrif kom uit Handelinge 2 vers 26.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Die klanke van Passion met Knowing You, City of Light, It Was Finished Upon a Cross en Brian Doerksen met Without You. Daar is baie beloftes van God in sy woord. Maar ek dink, 7 beloftes van God wat vir my en jou hoop oor te gee is die volgende. God sê, ek sal altyd met jou wees. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou krag wees. Ek sal jou antwoord. Ek sal aan jou voorsien. Ek sal jou vrede gee. En ek sal jou altyd lief hê.
1: 90.1 SFM.

0: So ongeveer nog so 29-30 minute van ons oggendoordenking af. So pas geluister na IMD met My Feet Are On The Rock en Leon Ferreira met Die Wenner In Jou. Weet jy wat, in plaas van om altyd die ergste te vrees, ons is ons maar geneig om soms altyd die ergste te wil vrees en te wil sien. Begin God vir die beste te glo.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: whole world.
1: Dit was die klanke van Brendan Wormsley met He's Got the Whole World, voor dit Dudley Mans, Let's Talk About Jesus, en manne wat glo met kreet van geloof. Weet jy, eendag dink ek sal ek en jy besef dat die lewe se rykste seën nooit weggesteek was vir ons nie. Dink daaraan. Ons seën is in die mense vir wie ons lief is. In die lag wat ons met hulle deel en in die oomblikke wat ek en jy gedink het altyd daar sou wees. 90.1 SFM.

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.

Net na 8 op die sonoggend, baie welkom by ons sonoggend oordenking. Ons tema vanoggend, omdat ek hoop het, leef ek rustig. Ons kan ook sê, hoop laat ons rustig leef. Ons skrif vanoggend, Handelinge 2 vers 26, en ek gaan uit 3 vertalings vir ons voorlees vanoggend. Die 53 vertaling sê, daarom is my hart bly en my tong juig. Ja, ook my liggaam sal in hoop rus. 2020 vertaling sê, daarom juig my hart en jubel my tong. Ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef. En dan, vir my die mooi vertaling, die nuwe lewende vertaling, dis hoekom my hart bly is en my tong jubel. Ja, nog meer, omdat ek hoop het, leef ek rustig. Omdat ek hoop het, leef ek rustig. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, ek dink jy sal saamstem met my vanoggend dat ons in 'n wêreld leef wat hier onrus gekenmerk word. Mense is bekommerd oor die ekonomie, oor hulle gesondheid, oor hulle kinders, oor hulle werk, en dan veral ook oor die toekoms. Mense weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Baie mense gaan slaap met vrese en staan soggens daarmee op. Iemand het eenmal gesê, vrees sien die donkerte van die nag, maar hoop sien die sterre. Die vraag vanoggend is, hoe kan 'n mens rustig leef in 'n onrustige wêreld? En die antwoord in die woord van die Here, die evangelie, is eenvoudig. Omdat ons hoop het in Christus, kan ons rustig leef. Petrus haal in Handelinge 2 woorde van Dawid in Psalm 16 aan. Dawid het geweet van moeilikheid, vervolging en onsekerheid. Hy het 'n moeilike lewe gehad. Tog sê hy, ook sal my liggaam in hoop rus. Nie in omstandighede nie, nie in geld nie, nie in mense nie, maar in hoop. Daarom, in die eerste plek, hoop verander ons harte. Ons teks van vanoggend begin, daarom is my hart bly. Die wêreld sê, ek sal bly wees wanneer alles reg verloop. Die woord van die Here en die evangelie sê, ek is bly omdat God in beheer is, selfs wanneer dinge verkeerd loop. Christelike hoop is nie wensdenkery nie. Dit is nie ek hoop dit gebeur nie. Dit is ek weet God sal sy beloftes hou. Ek het hoop omdat ek weet God sal sy beloftes hou. Wanneer ons hoop in Christus plaas, dan verander ons harte. Ons hoef nie elke probleem self op te los nie. Ons hoef nie elke antwoord te hê nie. Ons hoef nie die toekoms te beheer nie. Want God hou die toekoms vas. 'N Klein seentjie was eendag op 'n vliegtuig tydens erge turbulensie. Die passasiers het angstig rondgekyk. Sommiges het gehuil, ander het gebid, ander het paniekerig geraak. Maar die seentjie het rustig gesit en teken. Na die landing vra iemand hom, "Seun, was jy nie bang nie?" En hy antwoord, "Nee oom, ek was nie bang nie, want my pa was die vlieënier van hierdie vliegtuig." Dit maak 'n verskil wie die vliegtuig bestuur, nê. Net so bestuur ons hemelse Vader die reis van ons lewens, en daarom kan ek en jy rustig wees. Tweedens, hoop gee vir ons woorde van lof. Hoor wat sê ons teks verder. My tong juig. Ander vertaling sê, ek sal jubel. Wanneer hoop verdwyn, begin mense kla. Is dit nie waar nie? Maar wanneer hoop leef, begin mense lof sing. Petrus en Johannes word vervolg. Paulus in die tronk. Silas dra wonde. En wat doen hulle? Hulle sing. Hoekom?
omdat hulle hoop groter was as hulle omstandighede. Mense rondom ons luister nie net na wat ons sê nie. Hulle luister na hoe ons praat en doen wanneer dinge moeilik raak. 'N hoopvolle Christen se lewe word 'n getuienis. Wanneer almal negatief praat, praat ons van God se trou. Wanneer almal moed verloor, wys ons na Christus. Derdens gee hoop ons rus vir die toekoms. Ons teks eindig met hierdie merkwaardige woorde. Ook sal my liggaam in hoop rus. Dawid praat hier uiteindelik van die opstanding wat in Christus vervul word. Jesus het die graf oorwin. Die dood het nie die laaste sê nie. Daarom kan gelowiges selfs die onbekende toekoms met vrede tegemoet gaan. Ons hoop rus nie op wat ons sien nie. Ons hoop rus op wie ons ken, die opgestane Christus, die een wat leef, die een wat beloof, ek is met julle, al die dae van julle lewens, tot in ewigheid. 'N bejaarde vrou het haar laaste dae in 'n hospitaalbed deurgebring. Haar kinders het rondom haar bed gestaan. Een van hulle het sag gevra, "Mama, is jy bang?" Sy het flou geglimlag, toe sê sy nee. Hoe kan jy so rustig wees? Vra die kind en sy antwoord, ek het my hele lewe saam met Jesus gestap. Nou stap hy net die laaste eentjie, saam met my. Kort daarna het sy haar oë toegemaak. Nie in vrees nie, maar in vrede. Nie omdat sy alles verstaan het nie, maar omdat sy geweet het aan wie sy behoort. En dit is hoop. Miskien is jy vandag bekommerd. Dalk is jy bekommerd oor jou gesondheid, of oor jou kinders, of oor jou finansies, oor die toekoms, of oor dinge wat jy nie kan beheer nie. Die Here sê vandag vir jou, kyk minder na jou probleme en meer na jou verlosser. Kyk minder na jou probleme en kyk meer na jou verlosser. Hoop word nie gevind deur die wêreld se nuus stop te hou nie. Hoop word gevind by die leë graf. Hoop word gevind by die kruis. Hoop word gevind in Jesus Christus. Liewe luisteraar, omdat Jesus leef, kan ons bly wees. Omdat Jesus leef, kan ons lof sing. Omdat Jesus leef, kan ons rustig leef. Omdat Jesus leef, kan ons die toekoms met vertroue tegemoet gaan. Die wêreld vra, wat as alles verkeerd loop? Die gelowige Christen antwoord, wat ook al gebeur, Christus bly dieselfde. Kan ek het weer sê, wat ook al jou omstandighede is, wat ook al jou bang maak, wat ook al gebeur, Jesus Christus bly altyd dieselfde, gister, vandag, tot in ewigheid. Dit is ons hoop. Daarom kan ons saam met Dawid sê, my hart is bly, my tong juig en my liggaam sal in hoop rus. Omdat ek hoop het, leef ek rustig. Omdat ek hoop het, sien ek uit na die toekoms. Omdat ek hoop het, is ek positief. Omdat ek hoop het, is my lewe 'n getuienis van Jesus Christus se liefde en omgee. Amen. Heer Jesus, baie dankie dat U ons hoop in 'n wêreld vol onsekerheid is. Wanneer ons harte angstig raak, herinner ons daaraan dat U steeds op die troon sit. Help ons om nie deur vrees beheer te word nie, maar deur geloof. Gee ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Laat ons met vertroue leef, met vreugde praat. Daarom kan ons saam met Dawid sê, my hart is bly, my tong juig en my liggaam sal in hoop rus. Omdat ek hoop het, leef ek rustig. Omdat ek hoop het,
sien ek uit na die toekoms. Omdat ek hoop het, is ek positief. Omdat ek hoop het, is my lewe 'n getuienis van Jesus Christus se liefde en omgee. Amen. Here Jesus, baie dankie dat U ons hoop in 'n wêreld vol onsekerheid is. Wanneer ons harte angstig raak, herinner ons daaraan dat U steeds op die troon sit. Help ons om nie deur vrees beheer te word nie, maar deur geloof. Gee ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Laat ons met vertroue leef, met vreugde praat,

Heer Jesus, baie dankie dat U ons hoop in 'n wêreld vol onsekerheid is. Wanneer ons harte angstig raak, herinner ons daaraan dat U steeds op die troon sit. Help ons om nie deur vrees beheer te word nie, maar deur geloof. Gee ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. Laat ons met vertroue leef, met vreugde praat en met hoop vorentoe kyk. Dankie dat die graf leeg is. Dankie dat U leef en dat ons toekoms veilig in U hande is. Ons bid dit vanoggend in Jesus naam en met baie danksegging. Die Here sal julle bewaar in elke storm. Die Here sal julle harte vul met sy vrede. Die Here sal julle oorrig op die hoop wat in Christus is. En die seën van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal met julle wees en bly, nou en vir altyd. Amen.

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenking. Sopas geluister na 363 met Treasure en De Prees Stols. Dankie die Heer vir hierdie mooie lewe. Weet jy, omdat Jesus leef, kan ek en jy bly wees. Kan ons lof sing, kan ons rustig leef, kan ons die toekoms met vertroue tegemoet gaan. En dit is hoop. En daarom kan ons as Christen gelowiges altyd antwoord in die pragtige woorde van die tekst wat ons vanoggend gelees het, Handelinge 2 vers 26. Dis hoekom my hart bly is en my tong jubel. Ja, nog meer, omdat ek hoop het, leef ek rustig.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Negentig punt een SFM.

0: Amen met maak oop die deure voordat Gert Koevert met vry. Dink daaraan vanoggend. Al het ons Here Jesus Christus ons niks geskuld nie. Het hy ons tog alles gegee.
1: 104.1 SFM.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Nog so 'n paar minute na groetheid, so pas geluister na die Sellers, How Great Thou Art en Dewald Gous, verhaal van glorie. Ons hoef nie op alles wat ons ontstel te reageer nie. Ek dink soms moet ons net asemhaal en laat gaan en sodoende innerlike vrede bou.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 104.1 SFM.

0: Thursday met Randy You en Ben Fuller met If I Got Jesus. Bring ons by groet uit. Dankie vir die lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. Ek hoop werklik dat ons geloof en geestelike spiere sterk is. Mag die weeksnoere vir jou in hierdie week op lieflike plekke val. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
1: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
2: SFM 90.1 kus langs.

0: Liane my, saam met Zeiss, we belong together. Ek is joune, jy is myne, dit is hoe ons jou verwelkom by ons sondagoggend saamkeer met my en Ricardies, net na 9, goeiemorgen, baie welkom. As jy op en wakker, is jy al aan die gang, het jy goeie nagrus gehad, sien jy uit na hierdie laaste sondag van juni maand 2026. Kan jy glo, ons is alweer daar?
1: SFM, ons kikker jou dag op.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Jonne met bitter soet. Bring ons by ons see verslag. Gemiddelde watertemperatuur 15 grade Celsius. Volgende hoogwater is 10 minute na 3 vanmiddag. Eerste laagwater was 9 minute voor 9 gewees vanoggend. En die volgende laagwater is dan 4 minute na 9 vanaand. 9 uur 53 minute, aantal uur van sonskyn vir vandag. Getykoëffisiënt is gemiddeld op 64. Dan is vandag ook 'n goeie dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag is hoog. Oor so minder as 3 dae maak 'n volmaan die verskyning, die 30ste Junie, en dan nuwe maan is dan 14 Julie. Dit ons see verslag, hier is Piet Pompies.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
1: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: is daar die ene. Getitel die maand, dis die 28ste. Ons internasionale dag wat ons vier vandag is... Health Insurance Awareness Day, Lock Cabin Day en National Fatherless Children's Day. Weke 20 tot 28 Junie English Wine Week, 22 tot 28 Junie Insect Week, 26 tot 28 Junie National Forgiveness Week en dan ook Organic Beer Fest. Tanya Storm, ek is op pad.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM. SFM.

ons dans in die reën, François Bauer. Pharrell Williams Happy het jy ook na geluister. Daar is minder as 3 dae wat oor is van die 6de maand van 2026. Kom ons kyk vir Oulas waarvoor hierdie maand bekend voor is. Dit is bekend vir National Soul Food Month, Mango Month, National Country Cooking Month, Potty Training Awareness Month en Child Vision Awareness Month.

0: Monarch met Going Home. Volgens die jongste maandeindsyfers van die Sentrale Energiefonds lyk dit of brandstofpryse dan volgende week aansienlik gaan daal, selfs nadat die volle brandstofheffing dan weer by die prys gevoeg word. Die daling is dan ook hoofsaaklik te danke aan die laer internasionale oliepryse, nadat spanning tussen die Verenigde State en die rand ook begin afneem het. Nou, die rand het ook sterk gebly, wat verdere verligting vir plaaslike brandstofpryse ook dan bring. Die jongste raming stoor aan die volgende moontlike dalings, 93 oktaan petrol, ongeveer R3.07 wat het goedkoper gaan word, 95 oktaan, so wat R3.03 goedkoper, diesel 0.05%, ongeveer R4.68 goedkoper, diesel met 'n swaal van 0.005%, so wat R5.12 goedkoper, verligtingsparafien kan met R5.24 per liter goedkoper word. Ek weet dat ons sien sommer baie uit na daardie verligtinge, nê?
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8 035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Pierens, baie welkom as jy pas by ons ingeskakel het en ek hoop dat jy geniet 'n rustige Sondag oggend. Dis 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Ons het die musiek voort nou met Waar die wind my waai. Hier is Ilandrey.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Ligte laag, dis die klanke vanoggend van Lia. Verskeie internasionale klimaatsagentskappe het bevestig dat 'n El Nino weerpatroon ontwikkel het. Volgens Annabel Bishop kan die verskynsel groot gevolge vir Suid-Afrika inhou. Nou El Nino word dan met droër toestande en droogtes in Suider-Afrika verbind. Dit kan aan landbou, voedselproduksie, watervoorsiening en uiteindelik voedselpryse en inflasie negatief beïnvloed. Nou die Amerikaanse Klimaatvoorspellingsentrum, die Internasionale Navorsingsinstituut vir Klimaat en die Wêreld Meteorologiese Organisasie sê El Nino versterk en sal waarskynlik wêreldwye temperatuur en reënvalpatrone ook dan beïnvloed. Kenners waarsku ook dat sommige dele van die wêreld ernstige droogtes kan ervaar, terwyl ander gebiede deur oorstromings getref kan word. Vir Suid-Afrika is die grootste kommer die moontlike impak op die landbousektor, wat onlangs nog voordeel getrek het uit die gunstige La Nina toestande.
1: Jou streekstasie SFM.

0: 28 van Junie 2026, dis 'n Sondagoggend, dis energie wat vra, hoe voel jy nou? Op 'n skaal van 1 tot 10 hoop ek dat jy voel so tussen 8 en 9 nie. Waar jy ook al vanoggend luister, dankie dat jy dan jou Sondagoggend saam met ons deurbring hier op SFM, dis op 90.1, 104.1, jy kers saam met my en Rikaris tot voor 12.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: ons ry.
1: Gerard Stein vanoggend met tankvol diesel liefling en daar is goeie nuus vir ons wat voorlê by die pompe vir volgende maand nê. Die ouditeur-generaal se verslag vir die 2024-25 boekjaar toon dat geen van Suid-Afrika se 8 metropolitaanse munisipaliteite van jaar dan 'n skoon audit ontvang het nie. Dit beteken dat Kaapstad se jarelange rekord as die enigste metro met die prestasie het dan tot 'n einde gekom. Volgens die ouditeur-generaal Tsakani is daar oor die afgelope 4 jaar min vordering gemaak om bestuur te verbeter, dienslewering te versterk en sy sê inwoners en ondernemings ervaar steeds swak diens, vervalle infrastruktuur en finansiële probleme by munisipaliteite. Slegs 39 munisipaliteite landwyd, dis so wat persentasiegewys 15% het 'n skoon audit behaal. Van die 8 metros het gekwalifiseerde audit menings ontvang, terwyl geen metro aan die hoogste audit standaard voldoen het nie. Nou, hoewel Kaapstad dan nie meer 'n skoon audit het nie, beteken dit dan nie noodwendig die stad se finansies is swak bestuur nie. 'N ongeskonde of onvoorwaardelike audit is dan steeds 'n goeie uitslag, maar 'n skoon audit is dan die hoogste standaard en dit dui dan dat daar geen wesenlike foute of tekortkominge in die finansiële state of nakoming gevind is nie. Die lied in my hart hier is Desmond Wells.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

0: Ek sien dat 'n mede-professor aan die Wits Universiteit, Justin, sê Suid-Afrika se werkloosheid is selfs erger as wat lande soos Amerika, Brittanje tydens die Groot Depressie van die 1930s ervaar het. En volgens Justin is daar dan oor die afgelope 10 jaar slegs so wat 130.000 nuwe formele werksgeleenthede geskep, terwyl die getal werksoekers koers van 8 miljoen tot 12 miljoen toegeneem het. Hy sê dat die uitgebreide werkloosheidskoers wat ontmoedigende werksoekers insluit, staan sedert die pandemie op ongeveer 40%. Ter vergelyking het werkloosheid in Amerika en Brittanje tydens die Groot Depressie tussen 20 en 25% bereik. En Justin waarskei dat Suid-Afrika se arbeidsmark 'n uitdaging beleef wat byna ongekend in moderne geskiedenis is.
1: Genoeg 4.1 SFM.

0: Net een oomblik gesing hierdie manne van Adam. Te goed om waar te wees, Ray Dillon was ook daar in die drie in die ry en Annie Bates hier aan die begin geluister. Vyf lede van die Suikerbekkie voortrekkerspan vertrek komende woensdag 1 Julie na Wemmershoek waar hulle dan die laaste fase van hul presidents verkenner toekenning dan sal voltooi, die hoogste prestasie wat 'n verkenner in die voortrekkers dan kan behaal. Kamp wat dan van 1 tot 5 Julie plaasvind. Al 5 kandidate wat uitgenooi is om deel te neem nadat hulle die verste hoofleierswag eksamen geslaag het. Tydens die kamp sal hulle ook dan geëvalueer word op verskeie aspekte van leierskap, vaardighede en ook 'n persoonlike ontwikkeling geskoei op die grondslag van die voortrekkers, naamlik Afrikanerskap, burgerskap, Christenskap en diensbare leierskap en met die suksesvolle voltooiing van die kamp sal hulle die gesogte presidente verkennings toekenning wat hulle ook dan sal ontvang. Sterkte ook daar aan die leerders en daardie storie kan jy ook kry op die Suid-Kaap Forum aanlyn. Ek beloof, hier is Juanita Du Plessis
1: 90.1 SFM.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, ou bil. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, on

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: 90.1

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM,
2: jou streek, jou frekwensie, jou

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
3: Hallo Mossel Bay, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Diaz Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mossel Bay. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mossel Bay, Diaz Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.
2: Now this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Goeiemôre en welkom. Ons het die program begin met Kurt Darren en Dans in Afrikaans. My naam is Corey Kuyper, saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe. En ons gaan maar net 'n lekker rustige Sondagmiddag hê, soos wat ons maar altyd doen. En hier is Rowan Josh om ons verder te vat op ons Sondagmiddag escapades en sielsessie. Net lekker rustig. En die liedjie se naam is Net hier bly.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons doelaksverf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
4: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
3: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM, ons maak dit lekker.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.2.

Aqua met Back to the 80s. So jy terug na die 80s toe as jy sou kon? As die geleentheid daar was, of daar was 'n manier om terug te beweeg in tyd, sou jy teruggegaan het na die 80s toe? Net so vraagie om oor te lê en filosofeer so op 'n sonoggemiddag.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Welkom ons laaste uur van saamkeer. Ek's nog so rukkie saam met julle en dan gaan Anton Treer net oorvat by my. Mag genoeg gepraat. Terug na die musiek. Piet Pompies, kry jou halfpad.

0: FM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
0: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: So dit tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie af. Geniet die res van jou sonnige aand. Wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie. En dan ook sterkte vir alles wat die nuwe week mag inlei. Mag dit 'n goeie week wees, mag dit 'n geseënde week wees en mag dit 'n lucky een wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dis 'n goeiemiddag van my kant af, goeiemiddagaand van my kant af. Ek's Anton Treenig, kuier saam tot net voor 9 op hierdie koelerige Sondagaand. Ja, nog 'n koue front wat ons geslaan het. Ons begin dan so 10 oor se kant met 'n paar aanhalings, 20 oor is dit 'n lekker landbou storie, half se kant die weer, 20 voor is dit iets local, 10 voor internasionale storie. Dis ons mekaar dan besig hou hier op 'n Sondagaand. Heerlike goeie musiek, interessante stories tussenin, hier gaan ons.

Shakira Peaches, we sing Lewe vir jou. Ons kyk na like a paar aanhalings. Mary Kay Ash het gesê, people fall forward to success. Daar is hy, daar is het. So selfs al val jy selfs al gaan goed verkeerd, so goed jy het voorin te doen. Kom jy makkeliker, ben vinniger met die succes uit. Respect for ourselves guides our morals. Respect for others guide our manners. So hoe gaan het? Hoe gaan het met jou morele oortuigings? En hoe gaan het met jou maniere? Napoleon Bonaparte het gesê, courage is like love. It must have hope for nourishment. En dit is dan 'n paar aanhalings om oor te dink, soos ons deur hierdie uur wikkel. Volgende is het dan Bon Jovi, se Sea.

Welkom bij het Sjur met die gesprek. Nou, ons kyk na landbouberigte. Interessant hier wat jy gaan kry daar by landbou.com gaan oor 'n anderste brandseisoen verwag. Dis in die Ermelo omgewing daar in Mpumalanga. Nou, dis die brandbestrydingsvereniging daar koop vanjaar die eerste keer kinetiese toue ter voorbereiding vir die komende brandseisoen.

Ons kyk dan weer vir môre, soos ek gesê het, die koue front wat inbeweeg het, en ons kyk môre 15 minimum 13 die maksimum in George, Bibbercut, is paar wolkies in die lig. Mossel Bay vir jou maandag 7 die minimum 14 die maksimum, ook gedeeltelik bewolk. In Oudtshoorn en daar is 2 die minimum 13 die maksimum. Jo. Riversdal en Stil Bay gedeeltelik bewolk 4 13 die temperatuur. Ladysmith so op die maandag, 2 die minimum, 12 die maximum, en dan in Pittenberg Bay en Nysna, 7 die minimum, 14 die maximum. Kyk, morgen is nie een dag om in die son te gaan probeer le, bietjie tan te kry nie. Ja, nee. Koud, anders winter, ons het dit nodig.

Verdorf. Ander op so lekker sin, Texas keer Bybelverhale as verpligte leesstof vir openbare skole. Goed, die deelstaat Texas, die onderwysraad het 'n breë nuwe leeslys goedgekeur. Wat vir die eerste keer gedeeltes uit die Bybel verpligte leesstof vir meer as 5 miljoen openbare skoolleerlinge maak. Die Guardian berig dat die Bybelverhale ingevolg die nuwe inisiatief verpligte leesstof vir miljoene openbare skoolleerlinge sal word, benewens 'n meer gebruikelike versameling boeke. Dit hernie die debat oor toenemende pogings in die VSA met rol van godsdienst in klaskamers te vergroot. Bekendstelling sal in fases plaasvind, beginnende by laerskoolleerlinge in 2030. Volgens CNN is talle Texas leerlinge reeds vertroud met minste sommige christelike verhale. Texas het verlede jaar die grootste deelstaat geword wat vereis het dat klaskamers die 10 gebooie vertoon, 'n wet wat onlangs in die federale hof bevestig is nogal. So ja, daar het jy het, ne? Kyk, vir my is dit natuurlijk 'n snaakse ding, want ek meen ons het groot geword, jy het Bybelverhale het jy gedoen in die skool. Vir my is dit dom, ek weet nou nie, deesdae as hulle op skool is, of hulle dit nog doen nie, ek dink hulle doen nog, so... om die waarde te sê, so 2-3 jaar terug toe ek nog 'n bietjie klas gegee het, ja, meeste mense nog in die oggend so deelkie die Bybel uit geopen, jy weet, en die dag in die gang gekry. So hier is die snaaks vir my nie, in Amerika is dit dalk, hulle probeer ons soveel as moontlik hulle staat en godsdienst van mekaar skei, maar die vraag is dan, sluit dit dan onderrig ook in?

Dit is Daniel Wesley met Rule the World. Dit is net na 7. Jy is ingeskakel op SFM Kersaand, my hand ontreinig. So wat lekker rustig op 'n Sondag aan. Vergeet wat die week wat verby is, is nou maar klaar. It's done, it's dusted. All ons kan doen is om beter te doen hierdie week wat kom. Maar, ons gaan nou daaraan dink nie. Ons leef in die oomblik, luister lekker musiek en deel met mekaar 'n paar interessante stories. Volgende is dan Engele wat skree en is van glas.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, maak

word verwag, maar nie beloon nie. Dis van hulle punte waar daarna oor gepraat word. Jy gaan kyk by Marula Media, het 'n baie goeie berig daaroor. En basies wat op neerkom, is dat daar is meer koring wat per hektaar geoes word, maar minder hektaar word aangeplant. Boere het besluit, hulle gaan nie meer koring doen nie. Ons kan dit nie bekostig in Suid-Afrika nie, dis deel van ons kern kos bandjie. Met die koring word verskeie produkte dan gemaak wat mense brood, basiese stapelvoedsel. En ons het kan nie bekostig om dit deeltyd te moet invoer nie, wat was daar in die ander dele van die wêreld iets gebeur, en so verloor ons dan ook, ons moet geld betaal, ons verloor buitelandse valuta so. Volgende is het dan Use Somebody van Kings of Leon.

Dede week was het dan die Koningraad wat jeugdvelde getrek het teen Graan SA, wat ewig gekant was en te velde getrek het teen departement dan van landbou, wat hulle prys vastgemaak het vir wat koring betaal sal word enzovoorts, en waarteen mense dan van die buitenland of koring kan invoer na Suid-Afrika toe. Hulle het gesê, luister, daar was 5 groot punte waar nie na gekyk is nie in hierdie hele ding. Daai kernfeite is hoër opbrengste verbloem die werklike waarskuwing tekens. Die dollargebaseerde verwysingsprys weerspieël nie plaasvlak ekonomie nie. Insetkoste styg vinniger en dat gehalte koring

Ons kyk dan weer vir môre, soos ek gesê, die koue front wat inbeweeg het, en ons kyk môre 15 minimum 13 die maximum in George, Bibbercut, is paar wolkies in die lig. Mossel Bay vir jou maandag 7 die minimum 14 die maximum, ook gedeeltelik bewolk. In Oudtshoorn en daar is 2 die minimum 13 die maximum. Jo. Dit was dan in Stilbaai, gedeeltelik bewolk 4-13 die temperatuur. Lady Smith, so op die maandag 2 die minimum 12 die maximum, en dan in Pittenberg Baai en Nysna 7 die minimum 14 die maximum. Kyk, môre is nie 'n dag om in die son te gaan probeer lê, bietjie tan te kry nie. Ja nee. Koud, maar dis winter, ons het dit nodig.

Dis die liefde en die regisseur van Stella, nou die Suid-Afrikaanse vrouens, Proteas, die T20, hulle is deur na die half van die stryd, en dit is na het Australië toe vir Indië geklop het, vanavond sy wedstryd. Ja, Suid-Afrika het nou ook vroeër vandag vir Bangladesh geklop, nie so goed gespeel nie, maar letterlik geklop, en dit was wat nodig was na het Indië toe nou ook teen Australië verloor het, so Suid-Afrika is deur. 9 uur vanavond wat Bafana, dan teen Canada speel, ek dink hulle speel in Los Angeles, teen mekaar, behoort interessant te wees, ek weet, ja, Suid-Afrikaners sal bankvas achter die span staan, en ons sal uitkyk, hulle dat Dalkie Knoop kan deurhak, wie weet, Alexandra May, volgende met

Ek weet nie, stroom dienste, kan jy nou deesdae 'n bietjie ou reeks so weer begin kyk en ek het nou onlangs afgekom op die A-team wat ek nou so weer so 'n bietjie van die begin episodes gekyk het. Wat 'n paar interessante feite daaroor is, is dat George Peppard, wat Hannibal gespeel het, die hoof van die groep, die ou wat altyd so mense gehaar gestaan het, hy en Mr. T, B.A. Baracus was die karakter se naam, Mr. T, hulle het nie oor die weg gekom nie. Peppard was 'n klassieke jy weet, hy het theater gedoen en het gaan swat vir drama en so, en hy het nie gehou van die ding dat Mr. T, wat net so kom uit die popkultuur uit, nie eerskelik in die show is nie. En dan in die hele reeks, ek meen, was vol aksie, elke liewe episode was omtrent net aksie in. Was daar net een karakter wat op screen, wat op TV skerm dood gegaan het, verder het dit nooit gebeur nie, baie interessant, ne? En dit is pas een paar interessante, as die van wat hulle gery het, hulle moes een swart van met die rooi strepe, hulle het drie van hulle gehad, een het hulle gebruik vir die driving scenes, een vir die closer, en dan een wat exclusief nie daar was vir stans, as dit nou die lucht moes gevlieg het of so. Dit is dan een paar interessante feite oor die A-team. Is daar een ander reeks wat jy dalk wees sal wil kyk, of wat jy bezig is om te kyk, wat dalk daar nog in die 80's uitkom? Volgende is het genre maar een met meer.

Ek het 'n paar aanhalings. Oscar Wilde wat van die mooiste liefdesgedigte geskryf het. Hy het gesê, "One should always be in love. That is the reason one should never marry." Ja, Oscar. Dit is my vrou kom sê nie. Dan kyk ons 'n bietjie verder wat se ander aanhalings daar is wat jy nou saam met jou kan vat. Hier op hierdie Sondag aand. Ja, lyk bietjie leeg. When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. Dit was Frank Clendeur Roosevelt wat natuurlik so gesê het, ons het dit in die eerste uur gehad. Dit lyk net asof ons regtig verder gaan kom as dit nie. Ja, dit is maar die aanhalings vir hierdie uur, vat dit vorentoe. So 20 oor, dan praat ons landbou sake, half se kant is dit die weer.

Ons is sy bokhaar story, of laaste landbou story wat ons kyk, is die sy haar bok bedryf. So Suid-Afrika se sy haar bok bedryf is klein, maar is 'n internasionale reus. Suid-Afrika produseer so wat 58% van die wêreld se bokhaar. Saam met Lesotho. Is dit dan hier uit die suide van Afrika uit, is dit 2/3 van die wêreld se sy bokhaar wat van hierdie kant se kaf kom. Hierdie luxe witgoud ondersteun so 30,000 werksgeleende, meeste van daai is in die Oos-Kaap. Daarna ook die Wes-Kaap en die Noord-Kaap wat 'n bietjie het. Nou hierdie rou vesel en gekamde bokhaar of mohair tops word hoofsaaklik uitgevoer na Italië waar dit vir die modehuise daar is, China en Brittanje. Die diereversorging, Angora bokke, hulle moet elke 6 maande geskeer word vir hulle gesondheid en welsyn. Dis 'n baie gespesialiseerde boerderypraktyk. Ook die skeer van hierdie bokke. En dan Suid-Afrika se bokhaar is van uitsonderlike gehalte en behaal gereeld wêreldrekordpryse soos wat weer in die afgelope seisoen gebeur het. Wat R1800 per kilogram. As ek dit reg kan onthou. So 80% van die sybokhaar word semi-verwerk in Suid-Afrika voordat dit uitgevoer word, terwyl plaaslike handelsmerke soos Cape Mohair dit omskep in produkte soos sportkouse, komberse, serpe en so aan. Dit is dan Angora bok boerdery, wat dan sweets gedink het. Volgende is dit dan rooi rok bokkie van die Campbell.

Ons kyk dan weer vir môre. Soos ek gesê het, die koue front wat inbeweeg het, en ons kyk môre 15 minimum 13 die maksimum in George, Bibberkat, is 'n paar wolkies in die lug. Mossel Bay vir jou maandag 7 die minimum 14 die maksimum, ook gedeeltelik bewolk. In Oudtshoorn en daar is 2 die minimum 13 die maksimum. Jo. Dit was dan in Stilbaai, gedeeltelik bewolk 4 13 die temperature. Ladysmith so op die maandag 2 die minimum 12 die maksimum en dan in Pietermaritzburg Bay en Knysna 7 die minimum 14 die maksimum. Kyk, môre is nie 'n dag om in die son te gaan probeer lê, 'n bietjie tan te kry nie. Ja nee. Koud, anders winter, ons het dit nodig.

Spookwolf en Kurt Darren saam met Hemel op Tafelberg. Nou, die klokke op Kerkplein in Pretoria het 'n dekades gelede stil geraak. Maar te danke aan 'n pa en seun se herstelwerk klink hulle nou weer op. Meer as 100 jaar lank kon mense wat oor Kerkplein in Pretoria stap seker wees van een ding: die horlose in die ou raadsaal se toring sal elke kwartier lui. Stiptelik. Maar toe raak die gebeier van die klokke in die geskiedkundige gebou iewers in die middel 1990 stil. En dis hoe Louis Nel dit aangetref het toe hy in 2007 Pretoria toe getrek het. Hy was pastoor, of hy is. Maar hy is ook ywerig oor sy stokperkie om horlosies te herstel. Nadat hy en sy gesin in hulle nuwe omgewing wortel geskiet het, het Louis die toring horlosie op Kerkplein ontdek. Dadelik. Sy vingers gejuk. En hy het toe nou begin daaraan dink om hierdie te herstel. Maar toe stel iemand hom verlede jaar voor aan Sakkie te Plooi, voorsitter van die Pretoria Erfeniskomitee. En hy kom asof hy gestuur is. Sê Sakkie, toe vir Louis, die komitee was al 2 jaar lank op soek na iemand wat kans gesien het vir hierdie reuse taak. Sakkie vat hom toe, om jou lusie te gaan kyk en hulle toe nou besluit, luister, hier moet die ding werk. Hulle toe aan die werk gespring. Nou bouwerk aan die ou raadsaal is in 1891 voltooi. Het was tot vroeg in die 20ste eeuw die regeringsgebou van die destydse Transvaalse Republiek. Vandag gebruik die stad Swane dit as kantore. Hulle toe nou die ding herstel, jy moet die rest van die berig bietjie self gaan lees, hy is daar by huisgenoot. En het is wonderlik om te gaan lees oor hoe precies begaan is, hy gewerk het kabels wat 20 meter lang is, en dat hulle dan 12 uur weer gaan begin lei en so aan. Dis goed te hoor van hierdie ouens wat dan ook hierdie herstelwerk doen, baie dankie.